0: titeln nästan kunglig. Mm. Och den har aldrig blivit brukt i Norge för, det står det i sagan. Mm. Den blir brukt i brev som skulle sända till utlandet. Där har han kallat sig dux, alltså hertug länge, så det är nog intressant
1: här. Det är lite mystiskt.
0: Det är lite mystiskt. Men det är på många måter en slags uppgradering, i alla fall ett försök på att ge skolan en sån symbolisk och auktoritetsmässig boost då.
1: Men han kan inte bara ge han en fin titel som egentligen betyder att du ska bli konge, för det som du säger betyder, utan att lägga en ändring i skolans maktbase.
0: Ja, och det är ganska avgörande och har blivit trukket fram av många historiker för att förstå detta förhållande mellan skola och Håkon, och vart var det som kommer till att komma i de nästa episoderna nu. För skola har ju kontrollerat Trøndelag, men det som sker nu är att skola mister kontrollen över hela Trøndelag, och istället så ska han få en tredjedel av skipreidene, alltså de administrativa enheterna i Norge, fördelt jävnt ut över landet. Så istället för att han har en samlet maktbase, så får han små områder som är spredt genom hela riket.
1: Det betyder att Håkon prövar ett dubbeltricks. Mm. Han prövar för det första att ge skulle ett finare namn och tänka att nu ska du få något flott och du kan skriva dux på brev och utland och du sånt där inte hertug. Och så tar han samtidigt så att men jag må bryta upp de permanenta maktbasen det skulle, för sånt jag läser det, och putta in med sia av mig, sånt med härske med sia av varandra. Stämmer inte det?
0: Jo, och om detta är en de flesta är väl eniga om att detta gör skules reella makt över Norge mycket svagare.
1: Och så är frågan om skule är enige i det.
2: Du hører på Strid, en serie om de norske borgerkrigene i mellomalderen, med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby i NRK P2.

Det är svarte natta och jag har utsatt det jag nu ska göra. Länge. För vad skriver man I ett avskedsbrev till sina barn? Vilka ord är viktiga dersom det kan vara de sista? Krigen I Gaza rasar och jag har tvilt mig fram till att jag ska resa dit på uppdrag för Läger utan gränser. I över 10 år har jag jobbat I olika katastrofområden, men aldrig I en så häftig krig som denna. Vi har hållit familjeråd och jag har spurt mig själv om det är värt risikon. Men nu har jag alltså bestämt mig. Jag ska dra till ett av världens farligaste krigsområden. Mitt namn är Katrin Glatz Brubak och jag är barnpsykolog, författare och fältarbetare för Läger utan gränser. 21 gånger har jag packat bäggen och rest till olika krisområden för att hjälpa barn med att leva vidare efter att de har överlevt det värsta. Jag har jobbat I flyktingläger Moria, I Libanon, Kongo, Egypt, på en räddningsbåt I Middelhavet, på Västbredden och I Tyrkia efter det stora jordskälvet I 2023. Och så har jag rest till Gaza 2 gånger det sista året där jag har jobbat vid Nasser-sjukhuset I byn Khan Yunis. Vanligtvis är jag inte rädd när jag drar. Läger utan gränser har sänt hjälparbetare till krig- och krisområden I över 50 år och de har så goda säkerhetsrutiner som det är möjligt att ha. Och jag vet att de gör allt de kan för att hålla oss trygg. Men I Gaza är det ingen trygga städer. Säll I den så kallade humanitära zonen fällde bomba jävnt. Så det var med hjärtat I halsen jag gav guttan mina en kläm för att putta bäggen I bilen och kört till flygplatsen. De är vuxen och vill klara sig oavsett vad som sker. Men likväl. I tillägg till osäkerheten gnaga känslan av att jag var så himla egoistisk när jag sa ja till detta uppdraget. Jag ville dra. Jag ville göra en forskel. Men skulle det värsta ske, var det ju inte jag som måste leva med konsekvenserna. Samtidigt fick jag inte bilderna av de enorma ödeläggelserna I Gaza ut av hodet. Bilder av apatiska barn I chock, små barn med amputerade ben och unga som var de enaste överlevande I sina familjer. Jag klarte inte att låta vara att dra och valde till slut att stol på att det kom att gå bra. Vi reiser in I Gaza via Jordan. Det är bara en gränsövergång helt I sör som är öppen för in- och utreise och allt är nöje kontrollerat och övervakat av den israeliska hären. Jag var förberedd på de pansrade bilarna, på den skuddsäkra västen och hjälmen vi måste ha på när vi skulle köra in. Men jag var inte förberedd på det jag så bak gränsegärran. Det som mötte mig var ett landskap jag aldrig har sett något liknande till. Det var inte sammanraste hus och ruinhögar som jag förväntade. Det var bara ingenting. På de första kilometrarna efter gränsa är det bomba så intensivt att det själv inte är ruiner igen. Det är helt flatt. Det är ingen bevägelse för det inte är något gräs eller träd och allt är täckt av ett fint stöv av mörkt, mörkt grått som på ett färgkart borde ha namnet livlöst. Först efter lite köring dyker ruinerna upp och någon folk som försöker hålla sig I live trots ödeläggelsen. Och en flock med katter. Jag är översnittet dyrekär och kommenterar att det är fint att se dem. Chauffören vår sier tørt att det har inte varit möjligt att hämta ut de många som har blivit skutt I dödslandskapet vi nettopp har kört igenom och att kattemat inte är att uppdriva.

Dile, dile, hoy jag ska le, men jag lovte pappa att jag ska bli som Jeppel. Vi får se, nu me quitte.